سهار روزها بلای خالتی شلای خالتی لعطار لبی افخ لعب لکه سما سهار.